Dis encore. Alléluia. Amakaras ma kore nistema un kore. Amarimis o makara ma kero estiro ma kero. Manaka posta kero ne keki ma kero. Kopa kake vos ma kero. O ma kris ne ko ma kibi ko ma kima skoma. Ma kore ne kore ne tiro ne don chesma ne ma chodro ne ma chodro ne ma kore ne kore ne ma kore ne kore ne kore ne kore ne kore ne kore ne kore ne kore ne Hey! Oh Lord! Oh!